Muzani yang kelima yang akan mendatangkan Syekh Abdul Ghani Ausad, Hafizahullah, dan Syekh Abdul Hakim Dahas, Hafizahullah.